0: strašne zle. Ja si niekoho bombuješ pod svojim menom a si povieš po 15 rokoch, tak konečne si dáme to meno, no podľa mňa to samovražda.
1: A ono navíc človek nad tým moc dumá, když sa ho to týká, ale vem si třeba kabát. Když človek poprvé slyšel kabát, tak si říkal, proč kabát? A
0: dneska, je podzim, jasné.
1: Dneska, když jen kabáti, tak tedy řekneš Amerika prostě, to je značka.
0: Jasné. Ja si to pamätám, keď žili boli, dovolá veľká pecka roku 2000, aj u vás, 2001 u nás, tak každý žili a dneska, keď to hráš, už to nikomu nepríde, že to proste bolo úplne preexponované, takže asi aj veľká kategória v tej kariére čas.
1: A žili, to je dobrá písnička.
0: Tak, tiež som jeden do spoluautorov, áno.
1: My sme si mohli dát, viď?
0: Ja som za.
1: Tady sú žili na Blaníku.

0: Pepovi.
1: Ano, posloucháte Pepovi parťáky, je středa a je tady dneska Igor Tymko. Igore, my se bavíme hlavně o tom, že slavíte třicátiny s No Name. Přece jenom je to rodina a navíc vaše kapela teda je jako z velké části rodina. Je to někdy těžké? Máš nějaký recept na to, jak vydržet s kapelou 30 let?
2: No je to furt těžké, jak někdy. To furt těžké. Furt máš bratov nejen v dětské izbe, celé mládí, ale teraz v jednom alebo dvou autách, potom v šatni z doma, je to těžké samozřejmě. Já myslím, že to je úplně opačné garde. Ty, keď si založíš kapelu, tak si vyberieš to chcem na gitaru, túto holku chcem vokalistku, toho na bicie. Chápeš, Pepo, že nás sa nikto nepýtal?
1: No.
2: Že otec povedal, ty budeš gitara, ty budeš spev, Ivan sa narodil, jo? A hovorí mamke, dobre, treba nám bubeníka. A dodnes Ivan mláti bicie. Potom sa narodil ten štvrtý, ktorý nám teda zobral ten keksík na 4 časy, čo sme ho nenávideli, a dneska hrá gitaru, takže my sme podľa mňa preto to novým funguje viac menej v nezmenenej zostave, lebo my sme museli prekonať to, že ty si nevybral toho, s kým chceš hrať, ale ty si musel svoje ego podúpať, zahodiť, zabudnúť a vyhoď z okna a prispôsobiť sa tomu, že ľudské charaktery sú zmáknuté a potom si choď cvičiť na nástroj. To je opačné garde.
1: Takže táta to jel ako Jackson starý.
2: No, nemlátil nás toľko, ale veľa k tomu nechýbalo, teda, že by udrel. Je pravda, že chcel mať dievča a mamka po štvrtom si to mi povedala, no a dosť, chcel si mať kapelu, ne big band, takže končíme, jo. Ale aby toho nebolo málo, otec zo 14 súrodencov, posledný a ešte dvakrát dvojčata, mamka je z 5, takže my Tymkovci máme 48 bratrancov a sesterníc a každý z tých ľudí má po 3 deti, čiže preto tá O2 arena je takmer vypredaná. Ja to chápem.
1: Když všichni začnou zpívat, tak to je jak Alexandrovci.
2: No podle mě tam se bude určitě do pol hodinky kričat, my jsme tu doma, to si píš.
1: Je mi to jasný. Přátelé, O2 Arena je 12.12. magické datum. Příprava takového koncertu, to je hodně času.
2: No tak 2 roky se to predává, funguje, promuje, to krásné, proto je to podle mě už aj teraz v nádhernom štádiu. Je tam veľa tých by som povedal, súčastí, čiže máš ledkové obrazovky, vizualizácie, do toho svetla, do toho programming, do toho timecode, do toho pán režisér, do toho kapela, do toho tam chcem byť, tam chcem veci. Povedali sme si, že nebudeme lietať. Mm-hmm. Že to urobíme tak, ako je No Name známe 30 rokov. Je to o písničkách, o tej filozofii. Takže toto sa z toho teším, lebo keď furt sa niečo programuje a lieta, je dosť možné, že sa to pokazí. Takže toto sa eliminovalo a verím tomu, že sa nebude ani plakať, ako sa dneska podľa môjho názoru veľmi čudne zvyklo, že plače každý druhý, neviem prečo.
1: Ne, u vás se bude jásat a slavit. 30 let No Name, 12.12. v O2 aréně. Igore, měli bychom si dát ještě jednu písničku a já si myslím, že ten duet s Tereskou Maškovou je úplně ideální. Co myslíš?
2: Ty jsi vizionár, Pepo. Já jsem absolutně za. Díky pekne, mě se těž páči. Sám jsem napísal, odkážem autorovi.
1: Přátelé, podívejte se na YouTube i na videoklip, protože já mám tady ty klipy ze studia strašně rád, abyste tam hrozně autentický.
2: Je to taky making of, my jsme plánovali nějaký klip, ale keď jsme potom toto viděli, čo náš kamarád Dominik Šo nastrihal, si my hovoríme, tak na čo budeš točiť klip, presne tá atmosféra je úplne, jak má byť, takže bez toho povedať s Tereskou, nič, žiadne prikrašľovanie, žiadne filtry, rovno bum tam a ľudia sa z toho celkom tešia. No.
1: Tak, zdravíme Teresku a bum tam.